0: yao. Watoto wanaenda shule wanarudishwa nyumbani, si kitu poa. Wakati hii cheki ya shilingi 10,000 inahudumia mtoto wako shule. Please tafadhali usikae nyumbani hivyo, uhakikishe unaendelea kutafuta pesa ya next term ndio mtoto asikae nyumbani.
1: Kongeten County nebo Nakuru ketokchege County Northern nebo Elgeyo Marakwet olebende konyornen kelchine parnotege chaitabagolain kobun municipality nebo Iten en County nebo Elgeyo Marakwet en paranoe chobo baisionege kobun tetutete nebo kazi mtaani netoreten katilile tab towni tab Iten kosupke ang minister nebo Imbarene kaktetutu chobo nganaset wakile Thomas Mayo kote tata kialumda en towni tab Iten tetutete noten pabetushek somok kotomagi aptago bago maswegelak chobo County Northern tokchine tab kia nebo tetutete noten kogotoret paranotege kwae baisionege chobo katililet nebo towni sektu gulen County nebo Elgeyo Marakwet en kasarta nekibuatin kele tauge robtano nebo El Nino.
2: Kazi yao haswa itakuwa kufungua yale drainages ambayo nimesema, kufyeka misitu ambayo hii imemea katika sehemu yetu ya miji, na pia kuhakikisha kwamba takataka ambazo pia huwa zinachangia sana kufunga sehemu ambapo maji inapitia imetolewa na ikapelekwa sehemu ambayo tunatupa takataka, ili iwezekane kwamba maji inapokuja iweze kutembea na tauni yetu ya Iteni kuwe safi. So vijana 200 wameanza kazi leo, ukitembea hapa Iteni utawapata, watakuwa hapa kwa siku tatu. Baada ya hiyo tutapanga tena sehemu zingine ili tuweze kufanya kazi kama hiyo.
1: Kama mayo kulebendi barnoti choton kosulan paisioni chabote ya teta bombo ishege ak ortinwege chire tobek chamuren tilet nebo timwege ak kwet nebo tagataga ya gore taginge nebo gegerge lega testa ya gunget kutilil taunitab Iten en kasarta agatugul.
2: Hivi leo tumeweza kulaunch ile ambayo inaitwa kazi mtaani, na tumeanzia hapa sehemu ya Iten tukielekea sehemu zingine. Hii kazi kwa vijana ni ile ambayo ilianzishwa na national government na pia sisi kama county tuliweza kusaidiana pamoja. So kwa hivi leo vijana 200 wameweza kupewa nafasi ya kufanya kazi sehemu hii ya Iten kwa siku tatu.
1: Lugwe gabe meten kwa indah kastane nyo jabo saite somog nabo asubuhi chaga itu ngo ngeten ke tisietap MOFM ke gure nan hilare charu yote testa yepche yet MOFM amunyo ton ye nyorchini lugwe gabe meti etito tin en kasarta nanyolu.
3: Chotok kogalogo iwegab emet en koindong kongete emo FM ninyo tugul.